Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։ Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։

Oh, honey, please don't be that way. Clouds in the skies

0: Перец. Аврора Медиан ներկայացնում է Լուրեր։
1: Аврора News-ը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին հաղորդելու Լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Аврора 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 26-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից, հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջիկայում կարող է հերթական ուշագրավ զարգացումը լինել։ Ժողովրդ օրաթերթի իշխանական աղբյուրների փոխանցումը Երևանն ու Մոսկվան զուգահեռաբար քննարկում են միմյանց երկրներում իրենց դեսպանների փոխարինման հարցը։ Հետաքրքիրն այն է, որ ըստ իշխանական աղբյուրների երկու կողմի դժգոհություններն էլ կապված են հենց դեսպանների աշխատանքի արդյունավետության հետ։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ եթե գործընթացը չխոչընդոտվի, ապա միջև տարեվերջ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կարող են միմյանց երկրներում նոր դեսպաններ ունենալ։ Այս պահին պաշտոնապես ոչ Երևանը, ոչ Մոսկվան դեսպանների փոփոխության մասին որոշում չեն հայտարարել։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրներում Գուրգեն Արսենյանը եւ Սերգեյ Կոպիրկինը դեռևս ներկայացվում են որպես գործող դեսպաններ։ Ազգերի լիգայի խաղարկության Ց լիգայի առաջին տուրի շրջանակում Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ընդունեց Լատվիայի Ինտրանոն և հաղթեց 2-0 հաշվով։ Հանդիպումից հետո իր կարծիքով է կիսվել Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ Շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ իմ թիմին հետ պարգևեցի, դրական հույզեր, տակտիկայի մասին չեմ ուզում մանրամասն խոսել, առջևում դեռ հանդիպումներ կան։ Շատ դժվար էր այս մի քանի օրը, միայն ես գիտեմ ինչ աշխատանք ենք տարել թիմի հետ, ստացվեց այս խաղում գտնել բանալին։ Շատ եմ ափսոսում Բուենոյի կորուստը, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, նա էլ չի կարող մեզ օգնել, նշել է Եղիշե Մելիքյանը։ Եթե թիմը չի հաղթում, դժգոհությունը արդարացված է։ Պարզապես ուզում եմ հասկանաք, որ բարդ ժամանակներում մեր ազգային հավաքականին քննադատելը հեշտ է։ Կցանկանայի միասնական լինենք, օգնենք մեկս մյուսին, հավելել է մարզիչ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ազգային հավաքականը սեպտեմբերի 28-ին կընդունի Չեռնոգորիայի հավաքականին, որից հետո արտագնա հանդիպումներ կանցկացնի Կիպրոսի ու Չեռնոգորիայի ընտրանիների հետ։ Հայկական արտադրության ձկնամթերքի եւ կաթնամթերքի ներկրման արգելքը Ռուսաստանը պահպանում է, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ ուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունից Ռոսսելխոզնաձորից։ Ռուսաստանը չի վերացնում հայկական ձկնամթերք եւ կաթնամթերքի ներկրման արգելքը, քանի որ հաստատում, որ խախտումները վերացվել են, չի ստացվել, նշել են գերատեսչությունից։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկել է դադարեցնել իր երկրում գտնվելու արտոնյալ 180 օրյա ժամկետի գործողությունը ԱՊՀ երկրների եւ Ռուսաստանի պրոֆեսիոնալ վարորդների համար, եթե այդ պետությունները որոշում ընդունեն միանալու Եվրամիությանը։ Համապատասխան կառավարության որոշման նախագիծը հրապարակվել է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի պորտալում, խոսքը վերաբերում է այն վարորդներին, որոնք իրականացնում են միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ եւ Ռուսաստանն են մուտք գործում առանց վիզային ռեժիմի։ Նախագծին թուման դեպքում նրանք կկարողանան երկրում գտնվել տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր փոխանցում է ԵՌԲԿ-ն։ Ըստ բացատրության առաջարկվող փոփոխությունները կտարածվեն ԱՊՀ երկրների եւ Վրաստանի քաղաքացիների վրա, եթե այդ երկրները որոշում ընդունեն անդամակցելու Եվրամիությանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունում կարծում են, որ նման պետությունների կողմից Եվրամիության անդամակցության հայտերի ներկայացումը չի համապատասխանում Միութենական պետության եւ Եվրասիական տնտեսական միության նպատակներին եւ սպառնալիք է ստեղծում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն առաջարկել է մեկնել Մոսկվա, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցելու, հայտնում է Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Գործակալության տվյալներով Թրամփը այդ առաջարկը արել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները փորձում է վերահսկել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։ Նախագահ Թրամփը Հորմուզի նեղուցը վերանվանել է իր պատվին, ԱՄՆ-ի նախագահը իր սոցիալական ցանցում հրապարակել է տարածաշրջանի քարտեզ, որտեղ նեղուցը շրջագծված է և նշված որպես Թրամփի նեղուց։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնության նոր փաթեթում չի ներառել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռներ, չնայած Կիևի կարիքներին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին Թրամփի վարչակազմը, սակայն կծախսի Ուկրաինայի ռազմական օգնության համար Կոնգրեսի 2025 թվականի վերջին հաստատված ամբողջ $400 միլիոն. Առաջին մատակարարումները կսկսվեն արդեն սեպտեմբերին, դրանք ներառում են հարցակողական սպառազինություն, սարքավորումներ և զրահատեխնիկայի պահեստամասեր։ Իտալիայի ռազմական մեքենան էլ Լատվիայում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ կրակ է բացել իտալական զինուժի մեկ այլ մեքենայի ուղղությամբ, որում գտնվել են 4 զինծառայողներ, բոլորն էլ վիրավորվել են։

0: Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Եվ ռազմամթերք է մատակարարվում Եվրոպայից։ Օդեսայի մարզում ոչնչացվել է ալկոհոլային խմիչքների գլխավոր բաշխիչ կենտրոնը, խոցվել Նովոե պոչտա լոգիստիկ կենտրոնը, որտեղ ինչպես հրապարակվել է, պահվում էին Ուկրաինայի զինված ուժերի համար նախատեսված բեռները։ Կիևի Սոլոմենսկի շրջանում էլ անօթաչու թռչող սարքի ինկնելու հետևանքով այրվել է 5 հարկանի շենք, առաջին հարկում գտնվող խանութը հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն, շենքից փրկել են 20 մարդու, նախնական տվյալներով տուժել է 4 մարդ։ Կրասնոդարի երկրամասում էլ անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումների հետևանքով այրվել է նավթավերամշակման գործարան, ըստ Telegram-յան ալիքների, հրապարակումների խոսքը Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի մասին է։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճ հետևանձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր վաղը ջերմաստիճան ամբողջ հանրապետությունում կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում գրանցվելու է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

0: սերիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ցուցադրել է Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրի նմուշը եւ ներկայացրել դրա ձևավորման մանրամասները։ Ինչ կարող է պատմել անձնագիրը մեր մասին նոր կենսաչափական անձնագրի դեպքում շատ ավելին քան թվում է առաջին հայացքից նշել է նախարարը։ Նրա խոսքով անձնագրի առաջին էջում պատկերված է հայոց այբուբենը, իսկ հաջորդ էջերում ներկայացված են Հայաստանի պատմության, մշակույթի, ծագումնաբանության, կրոնի եւ պետականության խորհրդանիշերը, հարատև պետության հավատով։ Արփինե Սարգսյանը հայտնել է, որ անձնագրի ձևավորումը մշակվել է մի քանի փուլով, սկզբում ընտրվել է կազմի գույնը, բուրգունդյան կարմիրը, որը լայնորեն կիրառվում է տարբեր պետությունների, հատկապես Եվրամիության երկրների անձնագրերում։ Այնուհետև ընտրվել են անձնագրի էջերում տեղ գտած պատկերները եւ իրականացվել դրանց գեղարվեստական մշակումը։ Յուրաքանչյուր պատկեր համադրվել է նաեւ փաստաթղթի անվտանգության պահանջների հետ, մասնավորապես պատկերները պետք է տեղավորվեն վիզային էջերի համար նախատեսված հատվածներում եւ չծածկեն Հայաստանի նշանի պատկերով ջրանիշը։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով փորձարկվել են բազմաթիվ տարբերակներ եւ վերջնական տարբերակում պահպանվել են այն պատկերները, որոնք ճիշտ են համադրվել անվտանգության տարրերի հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում նոր կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը կմեկնարկի նոյեմբերի 1-ից։ Նոր կենսաչափական անձնագիրը կարժենա 28,650 դրամ։ Երեք հերթական դատական նիստին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել էր բավականին բարձր տրամադրությամբ իրեն բնորոշ կեցվածքով, կարծես կալանավայրից եկած չլիներ, որտեղ պահվում է արդեն մեկ ամիս, սակայն փաստորաթերթին հասած տեղեկություններով որքան էլ որ երկրորդ նախագահը իրեն ամուր է պահում, չի բողոքում, իրավիճակը այլ է։ Առնվազն իր մոտ շրջապատի ներկայացուցիչների լուրջ խնդիր կա կալանքի պայմանների առումով, դրանք չեն համապատասխանում անգամ օրենքի նվազագույն չափանիշներին։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է ամենամութ եւ ամենափոքր խցում, չկա աթոռ սեղան, որտեղ Քոչարյանը կկարողանար տարական աշխատանքային գործնություն իրականացնել կամ պարզապես նստել։ Ասում են, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից այցելել են, այդ ամենը արձանագրել, ըստ հերթի տեղեկությունների նույնիսկ դիմել են համապատասխան մարմիններին այդ հարցով, սակայն արդեն մեկ ամիս է խնդիրները համառորեն լուծում չեն գտնում։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ տեսակցությունները եւս խիստ սահմանափակ են փաստաբաններից զատ, այդպիսի իրավունք ունեն միայն ընտանիքի անդամները, այն էլ ամսական ընդամենը երկու անգամ։ Արգելված են տեսակցություններ իր քաղաքական թիմի անդամների հետ, նույնիսկ ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք պետք է հնարավորություն ունենան տեսակցելու առհասարակ կալանքի տակ պահվող ցանկացած անձի, իրենց փաստացի քաղաքական առաջնորդի հետ ստիպված են շփվել փաստաբանների միջոցով, գրել է թերթը։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արաշանյանի հանձնարարությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը սկսել է աշխատանքը Գյումրուային հատվածներում, որտեղ իրականացվում կամ նախապատրաստվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետի աշխատակազմը։ Աշխատանքային խմբի անդամները արդեն եղել են Գյումրու մի շարք փողոցներում, տեղում ուսումնասիրելով ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքը, հետի հետ աշխատանքում առաջացած առկա խնդիրները։ Հրատապ լուծում պահանջող հարցերը կդիտարկվեն և կլուծվեն անհապաղ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի 7-օրյա հրադադար հաստատելու առաջարկը եւ իր օգնականներին հայտնել, որ ԱՄՆ-ում նոյեմբերին միջանկյալ ընտրություններից հետո սպասվում է Իրանի դեմ ամերիկյան հարվածների վերսկսմանը, հաղորդում է Wall Street Journal-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաների։ Թերանի առաջարկը նախատեսում է ռազմական գործողությունների փուլային դադարեցում, Հորմուզի նեղուցի բացում եւ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսում։ Փոխարենը Իրանը պահանջում է, որ ԱՄՆ-ն հանի իր նավահանգիստների ծովային շրջափակումը ստինավթի արտահանման սահմանափակումները եւ ազատ արձակ Իրանի սառեցված ակտիվների մի մասը։ Միաժամանակ ամերիկացի պաշտոնյաները նշում են, որ ԱՄՆ-ի նախագահը թերահավատորեն է գնահատում Թերանի պատրաստակամությունը կատարել իր պահանջները եւ արդեն օգնականներին հայտնել է ընտրություններից հետո ռմբակոծությունների վերսկսման հավանականության մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզաշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թերանը պատրաստ է պահպանել Հորմուզի նեղուցով նավերի անցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, եթե մյուս կողմերը նույնպես գործեն համաձայնեցված կանոններով։ CBS News-ին տված հարցազրույցում Փեզաշկյանը հայտնել է, որ պայմանավորվածության համաձայն նավերի անցման երթուղիները պետք է որոշեն Իրանն ու Օմանը փոխադարձ համակարգմամբ։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը կարծում է, որ արհեստական բանականությունը օժտված է բավարար հզորությամբ հրահարելու իրադարձություններ, որոնք կհանգեցնեն 1 միլիարդ մարդու մահվան։ Bill Gates-ը NBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում համոզված է, որ այս ոլորտում ինքնակարգավորումը բավարար չէ, եւ ամնի իշխանություններին բացարձակապես անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ, որոնք կսահմանապակեն պաշտպանական միջոցներ եւ արհեստական բանականության զարգացման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիու Լուլա դա Սիլվան հրամանագիր է ստորագրել երկում անցած խաղադրույքները արգելելու մասին։ Որոշումը կայացվել է նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, որտեղ Բրազիլիայի նախագահը հավակնում է 4-րդ, բայց ոչ հաջորդական ժամկետի, հայտնում է Reuters-ը։ Բրազիլիայի նախագահը հայտարարել է, որ առցանց խաղադրույքները լուրջ սոցիալական խնդիր են դարձել երկրում և հանգեցնում են ընտանեկան եկամուտների կորստի ավելի վաղ նախ խաղադրույքների։

deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I

0: կեսօրը։ Տերյանից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեֆակտո հասել են խաղաղության, սակայն կարգավորման գործընթացը ավարտին հասնելու համար անհրաժեշտ է վերացնել մնացած խոչընդոտները և ստորագրել արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումների ժամանակ։ Որպես խաղաղության գործընթացի գործնական արդյունք, նախարարը նշել է Ադրբեջանի կողմից տարածքի սահմանափակումների վերացումը, ինչը նրա խոսքով դյուրացրել է ապրանքների տեղափոխումը Հայաստան և Հայաստանից դուրս, ինչպես նաև երկկողմ առևտրային կապերի հաստատումը։ Բայրամովը շեշտադրել է դեպի Հայաստան նավթամթերքի մատակարարումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով խաղաղության օրակարգի առաջմղումը հնարավորություններ է բացում ամբողջ տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման, տրանսպորտային կապերի զարգացման և տնտեսական օգուտներ ստանալու համար։ Բայրամովը ընդգծել է, որ կարգավորման գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս գործընթացի անշրջելիությունը ապահովելու համար չափազանց կարևոր է վերացնել մնացած խոչընդոտները, որպիսի պայմաններ ստեղծվեն արդեն նախաստորագրված երկկողմ համաձայնագրի վերջնական ստորագրման միջոցով կարգավորման գործընթացը ավարտելու համար, նշել է Բայրամովը։ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկից բավական անցել է։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով խորհրդարանական ընդդիմությունը տարբեր ֆորմատներով սկսել է քննարկել ու գնահատել իրենց գործունեության արդյունավետությունն ու խորհրդարանում հնչող ելույթները։ Վերլուծությունների արդյունքում ընդդիմադիր շրջանակներում հասկացել են, որ շատ բացեր կան թերությունները շտկելու, սխալներն ուղղելու ժամանակն է և քննարկում են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների միասնական աշխատանքը կազմակերպելու և հստակ օրակարգ ձևավորելու հարցերը։ Նպատակը ոչ միայն սեփական օրակարգով հանդես գալն է, այլև իշխանության թելադրած օրակարգի դաշ չմտնելը։ Այս առումով ավելի փորձառու նախկին պատգամավորները, որոնց մի մասը խորհրդարանից ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է մնացել, նախաձեռնել են կուլիսային խորհրդակցություններ, ընդդիմադիր ուժերի մեջ համագործակցությունը միասնական օրակարգ ամրապնդելու և առաջ մղելու համար։ Ըստ այդմ, ըստ թերթի փորձի արվում համախմբել տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին և ձևավորել առավել համակարգված և միասնական աշխատանք։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կանցկացվեն նախավերջին 10-րդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի մրցաշարային աղյուսակը գլխավորող Ուզբեկստանի հավաքականի հետ։ Հայաստանի հավաքականը 9 տուրերում տարել է 6 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի և 15 թիմային միավորով բաժանում է երկրորդից չորրորդ տեղերը։ Կանանց Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը Հունաստանի թիմն է։ Համաշխարհային օլիմպիադան կավարտվի սեպտեմբերի 27-ին, նշել որ խոսքը վերաբերում է շախմատին։ Պատմության մեջ առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի պաշտոնում հայ է առաջադրվել։ Միջազգային առողջապահական անկախ հարթակը հայտնում է, որ մանկական ուռուցքաբան արյունաբան պրոֆեսոր Գևորգ Թամամյանը ընդգրկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի թեկնածուների ցանկում։ Հատկանշական է, որ Թամամյանի թեկնածությունը առաջադրել է Բոտսվանայի կառավարությունը երկրի նախագահ Դումա Գիդեոն Բոկոյի գլխավորությամբ, ինչը ևս բացառիկ դեպք է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները, որպես կանոն, այս պաշտոնում թեկնածու են առաջադրում հենց սեփական երկրի ներկայացուցչին։ Բոտսվանան առաջադրել է հայազգի բժշկին, հաշվի առնելով նրա գլոբալ ներդրումը սահմանափակ ռեսուրսներով երկրներում առողջապահական համակարգերի հզորացման և քաղցկեղի բուժման հասանելիության ապահովման գործում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի ընտրությունները անցկացվելու են 2027 թվականի մայիսին կազմակերպության 80-րդ համաշխարհային վեհաժողովի ժամանակ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ երկրի նոր գերագույն առաջնորդը միանգամայն առողջ է, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով խուսափում է հանրությանը ներկայանալուց։ CBS News-ին տված հարցազրույցում նա պատմել է նաև, որ գերագույն առաջնորդի հետ ունեցած իր հանդիպումների ու պետական որոշումների կայացման հարցում նրա դերակատարության մասին։ Փեզեշկյանի խոսքով պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքը երկու անգամ հանդիպել է Իրանի նոր գերագույն առաջնորդի հետ, հանդիպումներից մեկը տևել է ավելի քան 7 ժամ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու իշխանության գալուց հետո նա գրեթե չի երևում հանրությանը, Իսկ նրա լուսանկարները չեն հրապարակվում, Փեզեշկյանը դա բացատրել է նոր հարցակումների սպառնալիքով։ Փեզեշկյանը այս մտավախությունները կապել է Իրանի ուղղությամբ ԱՄՆ և Իսրայելում նախկինում հասցված հարվածների հետ։ Նրա խոսքով իրանցի պաշտոնյաները բանակցությունների մեջ են, երբ հարցակման ենթարկվեցին։ Նա հանդգծել է, որ Իրանում հիմա վստահ չեն, արդյոք նման սպանությունները չեն կրկնվի։ Այսօր Բանգկոկի իշխանությունները աղետի ռեժիմ են հայտարարել Թայլանդի մայրաքաղաքի բոլոր 50 շրջաններում, դրա պատճառը զանգվածային ջրհեղեղներ առաջացրած և 3 օր շարունակվող հորդառատ անձրևներն են։ Բանգկոկի նահանգապետը ընդգծել է, որ ամենաշատը տուժել է քաղաքի արևելյան հատվածը, նրա խոսքով իշխանությունները փորձում են դուրս մղել կուտակված ջուրը, սակայն քաղաքի ջրանցքները արդեն իսկ գեր լցված են։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորք և Նյու Ջերսի նահանգների իշխանությունները ևս արտակարգ դրության ռեժիմ են հայտարարել սպասվող հզոր փոթորիկի պատճառով։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, կանխատեսումների համաձայն հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի Մենից միջև Վաշինգտոն ընկած շրջաններում սպասվում են հորդառատ անձրևներ, ջրհեղեղներ և ուժեղ քամիներ։ ԱՄՆ-ի ազգային եղանակային ծառայության տվյալներով որոշ շրջաններում քամու արագությունը կարող է հասնել ժամում շուրջ 88.5 կիլոմետրի։ Նյու Յորքի իշխանությունները զգուշացրել են նկուղային տարածքների հնարավոր հեղեղումների, էլեկտրաէներգիայի անջատումների և տրանսպորտային խնդիրների մասին։ Ուժեղ քամիների պատճառով հնարավոր են խափանումներ նաև Նյու Յորքի 3 խոշոր օդանավակայաններում։ Մի շարք ավիաընկերություններ արդեն թույլատրել

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրին տրանսպորտ կտրամադրվի, այս մասին Facebook-յան էջով հայտնում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, շեշտելով, որ հենց իրենք են իշխանություններին ստիպել նման որոշում կայացնել։ Օրեր առաջ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ խմբակցության падգամավորները որոշել են անկախության օրվա առիթով ստացված պարգևավճարները ուղղել Տիգրանաշենում մի քանի ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում գործարկել գյուղմթերքի շուկա, կառուցել նոր խաղահրապարակ, ձեռք բերել ավտոբուս երեխաներին դպրոց տանելու մարս կենտրոն հասցնելու համար։ Պատգամավորների խոսքով հենց դրանից հետո է հայտնի դարձել, որ իշխանությունները որոշել են տրանսպորտ հատկացնել Տիգրանաշենին։ Հավելենք, որ ավելի վաղ խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էր հայտարարել, որ որոշել են տարբեր ծրագրեր իրականացնել Տիգրանաշենում այն զարգացնելու, զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու համար, շեշտելով, թե թույլ չեն տալու Տիգրանաշենի հանձնումը Ադրբեջանին։ Սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրն էլ խմբակցության պատգամավորները Տիգրանաշենում ծառատունք էին իրականացրել։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ ազգային ժողովում խոսել էր Արարատի մարզի Տիգրանաշեն հայկական գյուղի մասին։ Նա հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմի հետ դեռևս մարամասն չեն քննարկել անկլավների և էքսկլավների հարցերը, սակայն դրանք պետք է լուծվեն խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության տրամաբանությամբ։ Օկուպացված Քաշաթաղի գյուղերից մեկում 3 տրակտորը պայթել է ականի վրա, ըստ տարածվող տեղեկությունների վիրավորներ չկան, հավելենք, որ 3 Մակյամբյոնից Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ Արցախում ներկայում ապրում, սովորում և աշխատում է ավելի քան 90,000 մարդ, նա նշել էր, որ ականների վտանգը շարունակում է մնալ բնակչության վերադարձի լուրջ խոչընդոտ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հարավարևմուտքում 3 մարդ է զոհվել եւս 2-ը վիրավորվել անոթաչուի բեկորների ընկնելու հետևանքով։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուկրաինական անոթաչուների բեկորները վնասել են բնակելի շենք, ձեռնարկությունների տարածքում բռնկված հրդեհները մարվել են։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաև երկաթուղային ցանցի լարերը, սակայն գնացքների շարժը արդեն վերականգնվել է, մոտ 26,000 բնակիչ մնացել էր առանց էլեկտրականության։ Նախագահ Թրամփը հանդես է եկել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստան և Չինաստանի միջև սպառազինությունների վերահսկման երակողմ բանակցությունների օգտին։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը այս մասին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մոլդովայում այսօր ուժի մեջ կմտնի էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում հայտարարված 60-օրյա արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրությունը կանխարգելիչ բնույթ ունի և պայմանավորված է ցուրտ եղանակային շրջանին ընդառաջ էներգետիկ և ջրամատակարարման մի քանի ռիսկերի միաժամանակյա աճով։ Մոլդովայի վարչապետը ընդգծել է, որ իշխանությունները անհրաժեշտ են հնարավոր ճգնաժամին արագ արձագանքելու գործիքներ։ Կառավարության տվյալներով երկիրը ցուրտ եղանակային շրջանի համար արդեն պայմանագրերով ապահովել է անհրաժեշտ բնական գազի ավելի քան 90%-ը, սակայն վերջնական գինը կախված է եվրոպական շուկայում հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Մոլդովան ջրի խիստ պակաս է արձանագրել Դնեստեր և Պրուտ գետերում։ Իսպանական Սեուտա քաղաքում զինվորականները կոշտ ուժ են կիրառել միգրանտներին ձերբակալելիս։ Զինվորականները հետապնդում են միգրանտներին, նրանց տապալում գետնին, ձերբակալում, մարդկանց հարվածներ հասցնում մահակներով և ոտքերով։ Իսպանական Էլփայի սպարբերական անդրադառնալով Սեուտայում ստեղծված իրավիճակին գրում է, որ իսպանական անկլավում հազարավոր միգրանտներ շարունակում են ապրել ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սեուտայում միգրացիոն ճգնաժամը կտրուկ սրվել է հուլիսի վերջին, երբ Մարոկկոյի տարածքից հազարավոր մարդիկ փորձել են մուտք գործել իսպանական անկլավ։ Զանգվածային ծեցկրտուքով է ավարտվել Ուկրաինայի և Հունգարիայի ֆուտբոլային հանդիպումը Բուդապեշտում։ Խաղի վերջին րոպեներին մարզիկների միջև տեղի ունեցած բանավեճը արագորեն վերածվել է քաշքշուկի, դրան միացել են երկու թիմերի փոխարինողները։ Տրիբունաների կողմից էլ իրեր են նետվել մարզադաշտ, որոնցից մեկը դիպել է հունգարացի ֆուտբոլիստի գլխին։ Հիշեցնենք, որ խաղում հաղթել է Ուկրաինայի հավաքականը, խաղը ավարտվել է 1-0 հաշվով։ Ամրանը, OpenAI-ի արհեստական բանականության ինքնավար ծրագրերը առանց ընկերության իմացության տարօրինակ գործողություններ են իրականացրել ԱՄՆ-ի կրթության և առևտրի նախարարությունների, ինչպես նաև արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կայքերում։ Ըստ New York Times-ի, որը հղում է անում կիբերանվտանգության ոլորտի հետազոտողներին և դեպքին ծանոթ աղբյուրին, նշում է, որ դեպքերից մեկում տեխնոլոգիան փորձել է կոտրել դաշնային գերատեսչության կայքը տվյալներ ստանալու նպատակով։ OpenAI-ը հաստատել է առևտրի նախարարության և բորսաների հանձնաժողովի հանձնաժողովի հետ կապված միջադեպերը նշելով, որ կրթության նախարարության հետ կապված դեպքի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Խոսքը արհեստական բանականությամբ աշխատող համակարգերի մասին է, որոնք կարող են ինքնուրույն կատարել դրված առաջադրանքները և փոխազդել կայքերի կամ թվային այլ ռեսուրսների հետ։ Ընկերությունը սավորակել է որպես արհեստական բանականության անկանխատեսելի և անհանգստացնող վարքագծի օրինակ։ Նոր զարգացումներին հետևեք Aurora News.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքական իշխանությունների կողմից Հայաստանի քաղաքացիների երեխաներին հայկական դպրոցներում սովորելու արգելք սահմանելուց հետո հայաստանցի ընտանիքները խնդրի առաջ են կանգնել։ Ստամբուլի հայկական ակոս պարբերականի հետ զրույցում Ստամբուլում ապրող հայաստանցին պատմել է, որ թուրքական իշխանությունների նոր որոշման պատճառով Ստամբուլի հայկական դպրոցների տնօրենները հրաժարվում են ընդունել հայաստանցիների երեխաներին։ Նա իր և մյուս ծնողների անունից նշել է, որ երեխաների դպրոց չհաճախել է իրենց անելանելի դրության մեջ է դրել։ Նշենք, որ Թուրքիայի կրթության նախարարության պաշտոնյաները ստուգումներ են իրականացրել ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում և բանավոր հրահանգել այլևս հյուր աշակերտներ չընդունել, իսկ արդեն սովորողներին էլ տեղափոխել թուրքական պետական դպրոցներ։ Մինչ այս հայկական դպրոցները առաջնորդվում էին 2012 թվականին ընդունված որոշումով, ըստ որի դպրոցներում մոտերկրյա քաղաքացիների երեխաները կարող էին կրթություն ստանալ, սակայն ավարտական ատեստատ չէին կարող ստանալ, նրանց փոխարենը տրվում էր փաստաթուղթ, որ ուսման ընթացքում ուսանել են նշված առարկաները։ Սեպտեմբերի 25-ին Վրաստանում ձերբակալված Բելարուսի քաղաքացի Լև Միխեևին տեղափոխել են Հայաստանի սահման, որտեղ նրան ևս ձերբակալել են։ Միխեևի Հայաստանում ձերբակալության պատճառը Բելարուսի իշխանությունների պահանջով ԱՊՀ միջպետական հետախուզման մեջ գտնվելն է։ Միխեևը Վրաստանում ապաստան ստանալուն սպասում էր դեռ 2021 թվականից։ Սեպտեմբերի 25-ին նա գնացել է Թբիլիսիի մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության գտնվող Մարտկոպի գյուղի միգրացիոն ծառայություն անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթը փոխելու համար։ Միխեևի պնդմամբ ավելի ուշ իրեն հայտնել են, որ Վրաստանում ապօրինի է գտնվում և առաջարկել երկու տարբերակ՝ հարկադրաբար հեռանալ երկրից կամ ինքնուրույն ընտրել այն երկիրը, ուր ցանկանում է մեկնել։ Բելարուս վերադառնալուց նա հրաժարվել է, նշելով, որ հենց Բելարուսում հետապնդումների պատճառով է ապաստան խնդրել Վրաստանից, որպես մեկնելու երկիր Միխեևը ընտրել է Հայաստանը։ Նրա խոսքով արտաքսման վերաբերյալ դատական նիշ չի անցկացվել։ Միխեևը նաև պնդում է, որ իրեն ստիպել են վրացերենով փաստաթղթեր ստորագրել, որոնց բովանդակությունը չի հասկացել։ Այնուհետև նրան տեղափոխել են հայ-վրացական սահման, Հայաստանի տարածք անցնելուց հետո Միխեևին ձերբակալել են, քանի որ Մինսկի հարցմամբ նրա անունը ներառված է ԱՊՀ միջպետական հետախուզման ցուցակում։ Վրաստանում բնակվող Բելարուս իրավապաշտպան Ռոման Կիսլյակը հայտնել է, որ ավելի ուշ պարզվել է Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը Միխեևի գործով որոշում է կայացրել հավանաբար դեռ հուլիսին։ Կիսլյակը սակայն նշել է, որ անձամբ չի տեսել այդ որոշումը և փորձում է պարզել դրա բովանդակությունը։ Օրենքով գող օշականցի Գևորգ Մելիքյանը 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին հայտնում է 24news-ը վկայակոչելով քրեական դատարանի որոշումը։ Կալանքի միջնորդության քննությունը մակագրվել էր դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ 3 նույն գործով կալանավորվել է ԶԱՊ անունով հայտնի քրեական հեղինակություն Անդրանիկ Սողոյանը։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող 2 անձ ձերբակալվել են սեպտեմբերի 22-ին առևտրային հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, հայտնել էր ներքին գործերի նախարարությունը, հավելելով ձեռնարկվում էին միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Աշխարհի MMA-ի չեմպիոն Սպարտակ Միքայելյանը երրորդ անընդմեջ վաղաժամ հաղթանակն է տարել խառը մենամարտերի պրոֆեսիոնալ ռինգում։ 21-ամյա Սպարտակը Լաս Վեգասում կայացած մրցաշարի շրջանակում առաջին ռաունդում նոկաուտով հաղթել է ամերիկացի Ուիլյամ Գիբսոնին։ Սպարտակ Միքայելյանը Հայաստանի պատմության մեջ գրեմպլինգի, ինչպես նաև MMA-ի երիտասարդների աշխարհի առաջնության առաջին չեմպիոնն է։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևն էլ ժամանել է Նյու Յորք բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելու համար։ Բանակցությունների մասնակիցներ և նախատեսված հանդիպումների ժամանակացույցի վերաբերյալ պաշտոնական մարամասներ դեռ չեն հրապարակվել։ ԱՄՆ-ի 2 հիմնական կուսակցությունները ներկայացնող 14 սենատորներ դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պահանջելով չեղարկել Վլադիմիր Պուտինին ուղարկված հրավերը։ Ռուսաստանի նախագահին հրավիրել էին Մայամիում կայանալիք մեծ 20-ակի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին։ Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը, վկայակոչելով սենատորների նամակը։ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ ագրեսիվ պատերազմի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Պուտինը, նշված է ուղերձում։ Օրենսդիրների համոզմամբ, չնայած Ուկրաինայի ուղղությամբ շարունակվող հարվածներին, Միացյալ Նահանգներում անցկացվող գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությունը կարող է լեգիտիմացնել ու սովորական դարձնել այդ երկրի իշխանությունների հետ ունեցած հարաբերությունները։ Լատվիայում ճանապարհային նշանների վրա ներկել են Ռուսաստանի քաղաքների անվանումները։ Լատվիայում ճանապարհների վիճակի համար պատասխանատու ընկերությունը հայտարարել է, որ ռուսական քաղաքների անվանումները նշանների վրա ներկելու ակցիա իր հետ ոչ ոք չի համաձայնեցրել։ Այս պահին հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է քննություն։ Ուկրաինական հեռուստալիքներից մեկը անջատվել է Կիևում տվյալների մշակման կենտրոնների վրա ռուսական հարձակումից հետո։ Կիևում կապի պրովայդերներին ռուսական զորքերի հասցված բազմաթիվ հարվածների պատճառով ծառայությունների մի մասը աշխատում է խափանումներով, այս անգամ իրավիճակը զգալիորեն ավելի բարդ է, վերականգնման համար կպահանջվի մի քանի ժամ։ Ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական NVIDIA-ի ղեկավար Ջանսեն Հուանգի խոսքով մարդկանց այլևս պարտադիր չէ հիշել բազմապատկման աղյուսակը։ Ջանսեն Հուանգը կարծում է, որ արհեստական բանականության զարգացմանը զուգընթաց մարդիկ կսկսեն մոռանալ պարզ բաները և կորցնել առանձին հմտություններ։ Նա դա համարում է նորմալ, ավելի կարևոր առաջադրանքների վրա կենտրոնանալու և ավելի լավ համակարգային մտածելու հնարավորության համար։ Հուանգը խոստովանել է, որ ինքն էլ չգիտի իր հասցեն և հեռախոսահամարը, քանի որ դրանք հիշողության մեջ պահելու իմաստ չի տեսնում։ Վիլի Սանյոլը ազատվել է Վրաստանի հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնից։ Մարշչի հրաժարականը տեղի ունեցել Հյուսիսային Իռլանդիայից տանը կրած պարտությունից հետո։ Հիշեցնենք, վրացիները գոլ են բաց թողել հանդիպման վերջին րոպեին, իսկ Խվիչա Կվարցխելյան չի իրացրել 11 մետրանոցը։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ժամը 15-ն է, այս ժամից ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության 15-րդ կոնգրեսի առաջին փոխնախագահ։ Գալյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությունը այս օրերին Աբուդաբիում է մասնակցելու կոնգրեսի աշխատանքներին։ Միջոցառման բարձր մակարդակի հատվածում Հայաստանի արդարադատության նախարարը նաև ելույթ կունենա։ Նա կներկացնի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության ոլորտում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումներն ու առաջնահերթությունները։ Աբուդաբի կատարած այս ընթացքում նախատեսված են նաև մի շարք բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ գործընկեր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօրվա նիստում վիճակահանության հերթական համարներ է տրամադրել հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք դիմ ընտրությունների մասնակցող կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխել է նաև 5 քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում նախընտրական պաստառներ տեղադրելու իրավունքը։ Հաստատվել են Արտաշատ, Գավառ, Եղեգնաձոր, Իջևան և Հրազդան համայնքների ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հանրային և համապատասխան մարզերում հեռարձակվող հեռուստարադիոընկերությունների եթերաժամ տրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը։ Հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրվել են նաև դիտորդական կազմակերպություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է նաև նոյեմբերի 29-ին մի շարք համայնքներում անցկացվելիք դիմ ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցերը։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են նախատեսված Աշտարակ, Կապարան, Մեծամոր, Բաղրամյան, Սևան, Սպիտակ, Աշոտսկ, Համասյա, Կապան և նոյեմբերյան համայնքներում, իսկ Արևոտ և Մեծաձոր համայնքներում մեծամասնական ընտրակարգով։ Այժմ ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ուկրաինայում ևս 3 բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզի Պետրոպավլովկա և Լոզովայա, նաև Սումիի մարզի Մայրինո բնակավայրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը տվյալներ է հրապարակել նաև վերջին 1 օրվա ընթացքում հակաօդային պաշտպանության միջոցների աշխատանքի վերաբերյալ։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին հաղորդում է երկրի մի քանի շրջաններում էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում էներգետիկ օբյեկտների ավերման մասին։ Ենթակառուցվածքների ավերումներ, էներգետիկ օբյեկտներ Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում, գրել են Telegram-ի իրալիքում։ Զելենսկին չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ և քանի օբյեկտ է վնասվել։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպում չի կայանա, քանի դեռ երկու երկրների միջև վստահությունը չի վերականգնվել։ CBS Երուսաղեմի թվաց հերցազրույցում Փեզեշկյանը նշել է, որ քաղաքական տեսանկյունից նման հանդիպման կազմակերպումը չափազանց բարդ է։ Նրա խոսքով բանակցությունների համար անհրաժեշտ է նախ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը։ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Թերանի համար դժվար է վստահել Վաշինգտոնի իր բնորոշմամբ շարունակվող ճնշումների պայմաններում։ Իսկ Եվրոպայում քննարկվում է ամերիկյան ռազմական ներկայության ընդլայնման հարցը։ Լեհաստանը պատրաստ է տարեկան $15,000 վճարել իր տարածքում տեղակայված յուրաքանչյուր ամերիկացի զինծառայողի համար, նաև ամբողջությամբ փոխել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ծախսերը։ Այս մասին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թված հարցազրույցում հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարար Պավել Զալևսկին։ Վարշավան և Պենտագոնը բանակցում են Լեհաստանում ամերիկյան մշտական ռազմաբազա ստեղծելու շուրջ, քննարկվում են զինծառայողների հնարավոր թվաքանակը, նրանց կարողություններն ու տեղակայման վայրերը։ Զալևսկու խոսքով ռազմաբազայի ենթակառուցվածքների և յուրաքանչյուր զինծառայողի համար նախատեսվող տարեկան $15,000 ծախսերը կհոգան Լեհ հարկատուները։ Եվ կրկին մերձավոր արևելքի թեմային։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը անդրադարձել է ՄԱԿ-ում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթի ժամանակ տարբեր երկրների պատվիրակությունների բոյկոտին։ Քուրթուլմուշը հայտարարել է, որ բոյկոտը ցույց է տվել իր ձևակերպմամբ սրտում, թեկուզ փոքր խիղճ ունեցող ցանկացած մարդ չի ցանկանա նույն դալիճում լինել մարդկության պատմության ամենաբարբարոս մարդասպանի հետ։ Միջազգային տնտեսական օրակարգին ևս անդրադառնանք։ Չինաստանը համաձայնել է 2027 և 28 թվականներին Միացյալ Նահանգներից տարեկան առնվազն 10 միլիոն մետրիկ տոննա ածուխ գնել։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը, փոխանցում է Bloomberg-ը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև առևտրային բանակցությունների շրջանակում։ Ածխի գնումներից բացի Վաշինգտոնն ու Պեկինը համաձայնել են առավել բարենպաստ մաքսային պայմաններ սահմանել մոտ 30 միլիարդ դոլարի և ոչ զգայուն ապրանքների համար։ Սպիտակ տունը պայմանավորվածությունները դիտարկում է որպես աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների միջև առևտրային տարաձայնությունները մեղմելու քայլ։ Ամերիկյան ածխի գնումը նոր համաձայնության շրջանակում Պեկինի ստանձնած ամենահստակ պարտավորություններից մեկն է։ Չինաստանն աշխարհում ածխի խոշորագույն սպառողն է, իսկ Միացյալ Նահանգները առաջատար արդյունահանողներից մեկը։ Կողմերը մտադիր են շարունակել բանակցությունները նաև ոչ զգայուն ապրանքների մաքսատուրքերի շուրջ։ Եվ թողարկումը ավարտենք սպորտային լուրով։ Վրաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի, թիմը մինչև 2028 թվականի ավարտը կգլխավորի վրացի մասնագետ Ռամազ Սվանաձեն։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Սվանաձեն գլխավոր մարզչի պաշտոնում կփոխարինի ֆրանսիացի Վիլին Սանյոլին, որը Վրաստանի հավաքականը ղեկավարում էր 2021 թվականից։ Դե ինչ, այսքանն էր այս թողարկմանը, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում ենք օրվա իրադարձություններին և նոր տեղեկություններով կրկին կվերադառնանք եթեր։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 16-ն է, Aurora News-ի ուղիղ եթերում ափոփում ենք այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, տաղավարում Ռիտա Մնացականյանն է ողջույն։ Սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական նորակարգից։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է Արեստական Բանականությունը միջազգային խաղաղության և անվտանգության համատեքստում խորագրով միջոցառմանը, այս մասին հայտնել են նախարարությունից։ Ընդկաստանի և Հունաստանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման առանցքում Արեստական Բանականության արագ զարգացումն ու տարբեր ոլորտներում դրա կիրառման հնարավորություններն են եղել։ Մասնավորապես քննարկվել է Արեստական Բանականության կիրառումը հակամարտության վախ նախազգուշացման, հումանիտար կարիքների գնահատման, արբանյակային տվյալների վերլուծության, հումանիտար լոգիստիկայի և վերականգնման ծրագրերի մշակման ոլորտներում։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել են, որ վերջին օրերին Թուրքիայի տարածքի սոցիալական ցանցերի միջոցով Ադրբեջանի դեմ համակարգված տեղեկատվական արշավը իրականացվում։ Այս մասին հայտնել է Միլի Մեջլիսի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի պնդմամբ արշավն իրականացվում է որոշակի կենտրոնների կողմից և նպատակ ունի վնասել ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին, անվստահություն ձևավորել ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ և խորացնել հասարակական բևեռացումը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ քարոշչությունն իրականացվում է իրական և կեղծ օգտահաշիվների, նաև թիրախավորված գովազդի միջոցով։ Հանձնաժողովը հայտնել է, որ արշավի մասնակիցների վերաբերյալ հավաքված տեղեկությունները կփոխանցվեն Ադրբեջանի համապատասխան պետական մարմիններին։ Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիներին էլ կոչ է արվել զգուշությամբ վերաբերվել տարածվող տեղեկություններին։ Իսկ հիմա Միացյալ Նահանգներ և Իրան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social-ում հրապարակել է Հորմուզի նեղուցքի քարտեզ, այն մակագրելով Թրամփի նեղուց։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանի նկատմամբ հաղթանակից հետո Հորմուզի նեղուցը կհայտարարի ԱՄՆ տարածքն անախկինում և հրապարակել էր տարածաշրջանի քարտեզներ այդ ջրերը ներկայացնելով որպես ամերիկյան։ Այս անգամ հրապարակված պատկերում Հորմուզի նեղուցը շրջանագծված է և նշված Թրամփի նեղուց գրությամբ, այլ պարզաբանում ԱՄՆ նախագահը չի ներկայացրել։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից, այս անգամ կիբերանվտանգության ոլորտից, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության կադրային համակարգից տվյալների արտահոսքը կարող է առնչվել միլիոնավոր գործող և նախկին զինծառայողների։ CNN-ի փոխանցմամբ խոցելի սերվերին ապօրինի հասանելիությունը պահպանվել է առնվազն անցած տարվա հոկտեմբերից, մինչդեռ Պենտագոնը խնդիրը հայտնաբերել է միայն այս տարվա հուլիսին։ Խոսքը պաշտպանության նախարարության կադրային տվյալների կենտրոնի մասին է, որտեղ պահվում են զինծառայողների, վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների անձնական տվյալները։ Տուժածների հստակ թիվը դեռ հայտնի չէ, Military Times-ի տվյալներով արտահոսքը կարող է վերաբերել մոտ 4 միլիոն մարդու։ Պենտագոնից հայտնել են, որ անհայտ անձինք մուտք են գործել խոցելի սերվերներից մեկը։ Որոշ դեպքերում հասանելի են դարձել զինծառայողների վերաբերյալ տեղեկություններ և նրանց ռազմական մասնագիտությունների մասին տվյալներ։ Արտահոսած տեղեկությունները ծածկագրված չեն եղել։ Թե ով է կանգնած հարձակման հետևում դեռ պարզ չէ, Պենտագոնը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկում համակարգի կիբերպաշտպանությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Այժմ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել ապագայում նախագահի պաշտոնում կրկին առաջադրվելու հնարավորությունը։ Խոսելով իր քաղաքական ապագայի մասին, Մակրոնն ասել է. «Կտեսնենք կյանքը լի է անակնկալներով, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ, քան ֆիլմերը»։ Մակրոնի ներկայիս նախագահական ժամկետն ավարտվում է 2027 թվականի մայիսին։ Ֆրանսիայի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նախագահին պաշտոնավարել ավելի քան 2 անընդմեջ ժամկետ, իսկ Մակրոնն այժմ իր երկրորդ ժամկետում է։ Գերմանիայում էլ հազարավոր երիտասարդներ փողոց են դուրս եկել զինվորական ծառայության նոր կարգի դեմ։ Երկրի մոտ 100 քաղաքներում ավելի քան 45,000 աշակերտ և երիտասարդ մասնակցել է դպրոցական գործադուլ ընդդեմ պարտադիր զինծառայության նախաձեռնության բողոքի ակցիաներին։ Միայն Բեռլինի Վեդինգ շրջանում ոստիկանության տվյալներով ցույցին մասնակցել է մոտ 2,400 մարդ։ Ցուցարարները դեմ են զինվորական ծառայության նոր կանոններին և պարտադիր բուժզննություններին։ 2026 թվականի հունվարից գործող կարգով 18 տարի ծրագրին լրացած երիտասարդները ստանում են զինվորական ծառայության անցնելու պատրաստակամության վերաբերյալ հարցաթերթիկ։ Տղամարդկանց համար այն լրացնելը պարտադիր է, կանանց համար կամավոր։ 18-ամյա տղամարդկանց պարտադիր բուժզնությունները նախատեսված էր սկսել 2027 թվականի հուլիսից, սակայն գործընթացը մեկնարկել է նախատեսվածից մոտ 1 տարի շուտ։ Հուլիսից բուժզնության հնարավոր է ստացել արդեն մոտ 1018-ամյա երիտասարդ։ Գերմանական իշխանությունները նախ փորձում են անդրաժեշտ թվով զինծառայողներ հավաքագրել կամավորության սկզբունքով, եթե դա չհաջողվի, Բունդեսթագը կարող է քննարկել պարտադիր զինծառայության վերականգնումը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի շուրջ զարգացումներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ, զրույցը կայացել է սերբական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի եւ Սերբիայի հարաբերությունները, այդ թվում էներգետիկայի, նավթագազային ոլորտի, տրանսպորտի եւ առողջապահության բնագավառներում գործակցությունը։ Անդրադարձ է եղել նաեւ միջազգային նորակարգին եւ Ուկրաինայի ակամարտությանը։ Հաղորդված տեղեկատվության համաձայն Վուչիչը Պուտինին հայտնել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին եւ շնորհակալ լություն հայտնել երկարամյա գործակցության համար։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը լրագրողներ է զրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական հարվածներին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով պետդումայի ընտրություններից հետո Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի տարածքին։ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան չէր կարող այդ հարվածները անպատասխան թողնել։ Եվ վերջում տեխնոլոգիական ոլորտից OpenAI-ը հայտնել է ChatGPT-ի օգտատերերին առնչվող 53 պատկերի արտահոսքի մասին։ Ընկերությունը հետաքննում է միջադեպը եւ փորձում ամբողջությամբ հեռացնել տարածված նյութերը։ Առայժմ չի հստակեցվել խոսքը օգտատերերի կողմից ChatGPT-ին ներբեռնված անձնական լուսանկարների թե արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված պատկերների մասին։ Հայտնի չէ նաեւ թե երբ է տեղի ունեցել արտահոսքը եւ որ հարթակներում են հայտնվել պատկերները։ Դե ինձ սրանք էին այս ժամվա հիմնական լուրերը, Ավրորա Նյուզի լրատվական հոսքը շարունակվում է, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև Ավրորա Նյուզ կետեմ կայքում։
0: Ռադիո Ջազ

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ այս պահի գլխավոր իրադարձությունները։ Ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք Նյու Յորքից։ Սեպտեմբերի 25-ին արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հանդիպել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Բարհամ Սալիհի հետ։ Կողմերը քննարկել են Գերագույն հանձնակատարի մանդատի շրջանակում Հայաստանի հետ գործակցությունը։ Առանձին անդրադարձ է եղել Ղարաբաղից տեղահանված փախստականների երկարաժամկետ ինտեգրման ուղղված ծրագրերին։ Միրզոյանն ու Սալիհը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի օրակարգից Սյունիք, Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը և Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների դեսպաններ Սյունիքի մարզպետարանում ամփոփել են դիմակայուն Սյունիք թիմ Եվրոպա նախաձեռնության շրջանակում իրականացված աշխատանքները։ Քննարկվել են նաև ծրագրի հետագա առաջնահերթությունները։ Այս ընթացքում եվրոպացի դիվանագետները եղել են կապանում գործող կատնամթերքի արտադրության ընկերությունում, նաև ծանոթացել լևազում խմելու ջրի հասանելիության բարելավման աշխատանքներին։ Հայաստանի հավաքականի համար այսօր կարևոր մրցափուլ է շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցելու է առաջատար Ուզբեկստանի ընտրանու հետ։ Հայաստանի թիմի ելույթին անդրադարձել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հրապարակել է մրցաշարային աղյուսակը 9-րդ տուրից հետո գրելով. «Աչքի շոյող պատկերը, մերոնք աշխարհի ուժեղագույնների թվում են»։ Հարությունյանի գնահատմամբ Ուզբեկստանի հետ այսօրվա հանդիպումը որոշիչ է Հայաստանի հավաքականի համար։ Հայազգի տիեզերագնաց Հարություն Կիվիրյանն առաջին անգամ տիեզերք կթրչի 2027 թվականի գարնանը, նա SpaceX-ի Crew Dragon տիեզերանավով կմեկնի միջազգային տիեզերակայան։ Մայկոպում ծնված Կիվիրյանը ռուսական տիեզերագնացների խմբում առաջին հայն է, նրա թրիչքը նախատեսված է Crew 14 առաքելության շրջանակում։ Անձնակազմում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի ներկայացուցիչներ։ Կիվիրյանն արդեն անցել է նախապատրաստման եզրափակիչ փուլը և հանձնել մարզումների համալիր քննությունը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Եվրոպայից։ Գերմանիայում երկաթուղային մալուխների դիտավորյալ վնասման հետևանքով խափանվել է գնացքների երթևեկությունը, մի շարք հեռավոր երթուղիների գնացքներ չեղարկել կամ ուշացել են, իսկ որոշները շարժվել են այլ ուղություններով։ Գլեզինկիրխենի հատվածում երթևեկությունը ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Ոստիկանությունը հետաքննում է երկաթուղային մալուխների ենթադրյալ գողության դեպքը, նախնական տվյալներով մալուխները մի քանի հատվածներում կտրել և պոկել են, ինչ հետևանքով շարքից դուրս են եկել ազդանշանային և երթևեկության կառավարման համակարգերը։ Դեպքի հանգամանքներն ու պատճառված վնասի չափը ճշտվում են, թե երբ կվերականգնվի բնականոն երթևեկությունը, առայժմ հայտնի չէ։ Տնտեսական զարգացումներ Միացյալ Նահանգներից։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը չի պատրաստվում արգելել ԱՄՆ-ից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այս մասին նավթավերամշակման ոլորտի ներկայացուցիչներին հայտնել է սենատոր Թեդ Քրուզը, փոխանցում է Բլումբերգը։ Հարցը քննարկվել է ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գների կտրուկ աճի պայմաններում։ Թրամփի վարչակազմը ուսումնասիրում է գները նվազեցնելու տարբեր հնարավորություններ։ Արտահանման սահմանափակումը ևս դիտարկվող տարբերակներից էր, քանի որ այն կարող էր մեծացնել ներքին շուկայում վառելիքի առաջ չարկա։ Սակայն ըստ Քրուզի փոխանցած տեղեկության Սպիտակ տունը չի պատրաստվում դիմել այդ քայլին։ Միջազգային քաղաքական օրակարգում Ուկրաինայի նախագահը կրկին պատժամիջոցների կոչով դիմել է Վաշինգտոնին և Բրյուսելին։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել նոր սահմանափակումներ կիրառել Ռուսաստանի և իր ձևակերպմամբ պատերազմը ֆինանսավորող բոլոր կողմերի նկատմամբ։ Թելեգրամում հրապարակված ուղերձում Զելենսկին նշել է, որ միջազգային գործընկերները չպետք է անարձագանք թողնեն ռուսական կողմի գործողությունները։ Նա դիմել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային և Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնին կոչ անելով Եվրամիության նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Զելենսկին Եվրոպական երկրներին հորդորել է նաև ռուս գործարարներին չհանել պատժամիջոցների ցուցակներից և պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ առևտրային սահմանափակումները մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառի։ Եվ թողարկման վերջում Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունների մասին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համակարծիք են, որ Իրանը պետք է կատարի միջուկային զենք չմշակելու իր հանձնառությունը։ Այս մասին Սինուայի փոխանցմամբ նշված է Սի Ցինփինի Միացյալ Նահանգներ կատարած պետական այցի արդյունքներով հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Երկու երկրների ղեկավարները նաև հայտարարել են, որ որևէ պետություն կամ կազմակերպություն չպետք է տարանցիկ վճարներ գանձի միջազգային ջրային ուղիներով նավերի անցման համար։ Սի Սի Ցինփինի երորդյայից ընթացքում Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները բանակցություններ են վարել երկկողմ հարաբերությունների շուրջ և քննարկել միջազգային ու տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Պաշտոնական հաղորդագրություն հրապարակվել է Չինաստանի նախագահի Միացյալ Նահանգներ այցի ավարտից հետո։ Դե ինչ, ժամը 17-ի լրատվական թողարկումը այսքանն էր, օրվա տեղեկատվական հոսքը, սակայն շարունակվում է տեղեկացված մնալու համար, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 18-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում ինքնազգացողությունը վատացած 6 աշակերտների վիճակը լավ է, այս մասին Փաստինֆոյին հայտնել է Այգեստանի վարչական ղեկավար Արգիշտի Վարդանյանը։ 3 դասերի ընթացքում երեխաների ինքնազգացողությունը վատացել էր, ինչից հետո դպրոց շտապօգնություն էր կանչվել։ Աշակերտները տեղափոխվել էին հիվանդանոց, նախնական զնությունից հետո վերադարձել դպրոց և շարունակել դասերը։ Վարդանյանի խոսքով առողջական լուրջ խնդիր չի արձանագրվել նրա փոխանցմամբ, երեխաների ինքնազգացողության վատացումը պայմանավորված է եղել շոքով և առաջացած շնչառական դժվարությամբ։ Վարչական ղեկավարը նաև հայտնել է, որ դպրոցում խմելու ջրի կամ ճաշարանի հետ կապված խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Մայրաթորի և 3 հոգևորականների միջև ընթացող դատական վեճերով քննություններ ավարտվել են, սակայն վերջնական վճիռները դեռ չեն հրապարակվել, այս մասին գրում է Հետքը։ Խոսքը Արամայիս Թախմազյանի, Ստեփան Ասատրյանի և Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանի գործերի մասին է։ Երեքն էլ դատարանում վիճարկում են Գարեգին II-ի իրենց պաշտոններից հեռացնելու վերաբերյալ տնօրինությունները և պահանջում վերականգնել իրենց նախկին պաշտոններում։ Հետքի տվյալներով վճիռները նախատեսված էր հրապարակել դեռ օգոստոսին, սակայն սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ վերջնական դատական ակտեր չկան։ Դատական դեպարտամենտից հայտնել են, որ Թախմազյանի գործով վճիռը նախատեսվում է հրապարակել առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Ասատրյանի գործով դատավորը դեռ աշխատում է վճիռի վրա, իսկ Սարոյանի գործով ուշացումը բացատրվել է դատավորի ծանրաբեռնվածությամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության նորակարգից անցնենք ՀԱՊԿ-ին։ Կազմակերպության անդամ մի շարք երկրների զորախմբեր ժամանել են Ռուսաստան մասնակցելու համատեղ զորավարժություններին, այս մասին հայտնել է ՀԱՊԿ միացյալ շտաբը։ Ռուսաստան են ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ծառայողները։ Նախատեսված է 3 զորավարժություն՝ փողգործակցություն 2026, որոնում 2026 և Էշելոն 2026։ ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովը հայտարարել է, որ դրանք նախապես պլանավորված են և ըստ կազմակերպության ուղված չեն որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Նրա խոսքով նպատակն անդամ երկրների, ռազմանատարական մարմինների և զորքերի միջև գործակցությունը բարելավելն է։ Իսկ միջազգային օրակարգում ուշադրության կենտրոնում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթը կոշտ արձագանք է առաջացրել Թուրքիայի, Կատարի և Իրանի կողմից։ Նեթանյահուի ելույթի սկզբում տարբեր երկրների մի շարք պատվիրակների նշան բողոքի լքել էին դահլիճը։ Իսրայելի վարչապետն իր խոսքում պաշտպանել է Գազայում իսրայելի գործողությունը և մերժել ցեղասպանության վերաբերյալ մեղադրանքները։ Նա նաև քննադատել է Թուրքիային և Կատարին, նրանց մեղադրելով իսրայելի դեմ քարոշչություն տարածելու մեջ։ Առավել կոշտ հայտարարություն ներան ընչել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին, Նեթանյահուն նրան մեղադրել է Համասի ղեկավարներին հյուրընկալելու լրագրողների եւ ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումների մեջ։ Նա անդրադարձել է նաեւ հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցին, քննադատելով Էրդողանի դիրքորոշումը։ Իրանի շուրջ զարգացումները շարունակվում են նաև հետախուզական և ռազմական հարթությունում։ Չինական կառույցներն Իրանին արբանյակային լուսանկարներ և հետախուզական տվյալներ են տրամադրում, որոնք կարող են օգտագործվել հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների թիրախավորման համար։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով ամերիկյան հետախուզության գնահատականներին։ Հեռուստաալիքի տվյալներով Չինաստանից ստացված տեղեկությունները օգտագործվել են նաև հուլիսին հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազային հասցված հարվածի ժամանակ, որի հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայող էր զոհվել։ CNN-ի աղբյուրները պնդում են նաև, որ արբանյակային տվյալները Իրանին հնարավորություն են տալիս հետևել Հորմուզի նեղուցում նավերի տեղաշարժմանը։ Հեռուստաալիքի փոխանցմամբ Իրանին աջակցություն է ցուցաբերում նաև Ռուսաստանը, մասնավորապես հրթիռների և անօդաչուների թիրախավորման համակարգերի կատարելագործման հարցում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան հետախուզությունը դեռ չի պարզել, չինական կառույցները գործում են պեկինյան միջական հանձնարարությամբ, թե ինքնուրույն։ Չինաստանը հերքել է Իրանին նման աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ Եվ Իրանի շուրջ ևս մեկ զարգացում, այս անգամ Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Իրանի հետ առևտրային կապերը պահպանող երկրների վրա, պահանջելով սահմանափակել Թեհրանի հետ բանկային և ավիացիոն հարաբերությունները, այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի տվյալներով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնյա Ջոնաթան Բերքը մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի մի շարք երկրներում հայտարարել է, որ պետությունները պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի հետ առևտրի և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների պահպանման միջև։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Օմանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Թուրքիան արդեն որոշ սահմանափակումներ են կիրառել Իրանական ավիաընկերությունների եւ բանկերի նկատմամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները այս հարցով կապ են հաստատել ավելի քան 50 երկրի հետ։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել Հայաստանի եւ միջազգային օրակարգի զարգացումներին, նոր տեղեկությունները մեր լրահոսում եւ առաջիկա թողարկումներում։
0: Радио «Джаз». Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք Տավուշից և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ այսօր տարածված տեղեկությունից։ Լրատվամիջոցներից մեկը այսօր գրել էր, թե Տավուշի մարզում ընթացող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի հետևանքով նոյեմբերյանի Բերդավան գյուղի հարակից 4-5 հայկական մարտական դիրք կանցել է ադրբեջանի վերեսկողության տակ։ Հրապարակման մեջ նաև պնդում էր արվում, որ նոր սահմանագիծը հասել է Բերդավանի բնակիչների համար կարևոր պատմամշակութային ու հոգևոր վայրերի հարակից տարածք։ Նշվում էր, որ 10-11-րդ դարերի Ալինջակար ամրոցը, միջնադարյան եկեղեցու ավերակները և 12-13-րդ դարերի խաչքարերը։ Ավրորա Նյուզը տեղեկությունը ճշտելու համար կապ է հաստատել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից հերքել են Բերդավանի հարակից հայկական մարտական դիրքերին ադրբեջանի վերեսկողության տակ անցնելու մասին տեղեկությունը։ Սա հերթական հերյուրանքն է, Ավրորա Նյուզին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Հայաստանից տեղափոխվենք Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգում հոկտեմբերի 1-ից կչեղարկվեն կորոնավիրուսի տարածման դեմ դեռևս գործող սահմանափակումները, այս մասին հայտնել է քաղաքի կառավարությունը, խոսքը 2020 թվականի մարտից գործող կարգավորումների մասին է։ Դրանցով մասնավորապես սահմանափակվում էր ավելի քան 300 մասնակցով հանրային միջոցառումների անցկացումը, առանց քաղաքային իշխանությունների համաձայնության կազմակերպիչների համար գործում էին նաև հակահամաճարակային անվտանգության պահանջներ։ Սահմանված էր հասարակական վայրերում նարգիլի օգտագործելու արգելք, իսկ 60 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին խորհուրդ էր տրվում գրել անհատական պաշտպանության միջոցներ։ Հոկտեմբերի 1-ից այս կարգավորումները կկորցնեն ուժը։ Միջազգային օրակարգում կրկին Հորմուզի նեղուցն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մերժել է նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկը։ Թրամփի խոսքով տնտեսական լուրջ կորուստների պատճառով Թեհրանն առաջարկել է անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը գործարքի դիմաց։ «Ես նույնպես սիրում եմ գործարքներ կնքել, բայց այդ գործարքը անընդունելի կլիներ», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփ այս մասին խոսել է պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք միջանկյալ ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կսկսի Իրանի դեմ։ Մերձավոր արևելքի թեմայով ևս մեկ զարգացում, այս անգամ ՄԱԿ-ից։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն իր տվյալների բազայում ավելացրել է ևս 61 ընկերություն, որոնք կառույցի գնահատմամբ առնչվում են արևմտյան ափի իսրայելական բնակավայրերում իրականացվող գործունեությանը, այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Թարմացումից հետո ցուցակում ընդգրկված է 11 երկիր ներկայացնող 214 ընկերություն, դրանց մեծ մասը իսրայելական է։ Ցուցակում հայտնվել են ինքնին պատժամիջոց չէ և ընկերությունների նկատմամբ իրավական սահմանափակումներ չի սահմանում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքի խոսքով զեկույցը ընկերություններին հիշեցնում է մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց պարտավորությունների մասին։ Իսրայելը մերժել է բազայի թարմացումը, այն անվանելով կտրականապես անընդունելի։ Այժմ տեղափոխվենք Իսպանիա, որտեղ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել քաղաքական պահանջներով։ Մադրիդում անցկացվել է երկրորդ արժանապատվության երթը, մասնակիցները պահանջել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և աջակցություն հայտնել Սեուտային, որտեղ միգրացիոն ճգնաժամը շարունակվում է արդեն մոտ 2 ամիս։ Երթին մասնակցել է նաև Վոքսի առաջնորդ Սանտիագո Աբլասկալը, նա քննադատել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարությանը և հայտարարել, որ Սեուտա ժամանած միգրանտները պետք է վերադարձվեն իրենց ծագման երկրներ։ Եվրոնյուզի տվյալներով Սեուտայի հատուկ կենտրոններում և կացարաններում ներկայում տեղավորված է մոտ 8300 միգրանտ, ևս ավելի քան 4000-ը շարունակում է ապրել փողոցներում։ Մադրիդն ու Ռաբաթը շարունակում են բանակցությունները ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին եղանակն է խնդիրներ ստեղծել, հզոր հյուսիսարևելյան փոթորիկը հեղեղել է Նյու Ջերսիի ափամերջ շրջանները և հազարավոր մարդկանց թողել առանց էլեկտրականության, այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ ԱՄՆ-ի օթերևութաբանական ազգային ծառայության տվյալներով փոթորկի ազդեցության գոտում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են։ Առավել ուժեղ ջրհեղեղներ են սպասվում Նյու Ջերսիի և Դելավերիի ափամերջ շրջաններում։ Մի շարք քաղաքներում փողոցներն արդեն ջրի տակ են, որոշ տներ հեղեղված ցածրադիր շրջանների բնակիչներին առաջարկվել է տարհանվել։ Որոշատվածներում քամու պորտկումները կարող են գերազանցել ժամում 100 կիլոմետրը։ Եղանակային պայմաններն արդեն խաթարել են նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունը, Բոստոնի, Նյու Յորքի և մի շարք այլ օդանավականներում ավելի քան 200 չվերթ է չեղարկվել։ Կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին փոթորիկը կարող է ուժգնանալ։ Եվ թողարկումն ավարտենք Հայաստանի եղանակային կանխատեսմամբ։ Երևանում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի երեկոյան, նաև սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում վաղը նաև սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի գիշերը տեղումներ չեն սպասվում, սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի ցերեկը առանձին շրջաններում, իսկ սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-5 աստիճանով։ Դե ինչ, այսքան ներաժամին լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ օրվա հետագա լրատվական զարգացումներին հետևեք Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

Mercy Buckets! Turn it off, ladies and gentlemen!

Radio Jazz. Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.